0: Se vdala je mu. Këndon John Lennon. John Lennon.
1: Edhe u shqipoj frisja. Mirëmëngjes.